0: nosotros somos cristianos también, hemos al gobierno todo. Fíjate que una de esas personas, mira, ya la gente está llamando de todos lados, de verdad que le agradecemos. Estamos en vivo ahora mismo, no puedo atenderles, pero hay una institución de California que acaba de llamar a mi hija el día de ayer y está preparando una conferencia en Long Beach, California, para hacer la invitación a ella y que ella hable en una conferencia en aquellos lados el próximo mes. Estamos tratando con sus hematólogos, con sus doctores, de que todo esté bien, hacerle un cambio de sangre a principios del mes que viene para que ella pueda asistir allí y buscar la manera de conseguir algunos fondos.
1: Perfecto, Javier. Su teléfono, 407-485-5158. Hoy usted dará su dólar, sus $2 o lo que sea su voluntad y regresará a su vida normal mientras Javier seguirá buscando el apoyo de nuestro auditorio. Gracias, Javier. Suerte, que Dios te acompañe. Buen día.
2: Alex, el genio Lucas, el motivador.
1: Estamos a las puertas del verano, tiempo de sandalias, de alberca, de mostrar sus pies, pero si le da vergüenza enseñar sus pies por esos horribles hongos, no pierda tiempo. Es hora de tomar HongoTrap. HongoTrap ataca el hongo por dentro. Los productos externos como gotas, sprays, pomadas, solo calman por un tiempo, pero ese hongo sigue dentro de usted y brotará nuevamente. Es hora de tomar HongoTrap. Llama al 1-800-580-5103. HongoTrap, tratamiento natural. Ataca el hongo por dentro. Tus uñas lucirán bonitas y sanas. Y si hay comezón en tus pies, partes íntimas, cuero cabelludo, no te preocupes. HongoTrap te ayudará. Solo llama al 1-800-580-5103. HongoTrap. Combate los hongos de raíz, sin productos químicos. Y ahora con su nuevo acelerador, ayuda a actuar más rápido. Especialmente si llevas años con esos horribles hongos. Llama ahora mismo y reclama tu regalo de células madre con tu orden. Llamando al 1-800-580-5103. 1-800-580-5103.
3: Cada mañana en sus hogares, también en su corazón.
4: Familia, te hablo, amigos. Voy accidentado y no fue tu culpa. Márcale a mi abogado de confianza, el abogado Ray, al 1-888-321-0022. 1-888-321-0022. El abogado Ray es la ley y peleará por darte la compensación y el dinero que tú y tu familia se merecen, no las burunas que te quiere dar tu aseguranza. Y recuerda, tu consulta es completamente gratis. Y si no ganas, no pagas. Al 1-888-321-0022. Lo que más me encanta del abogado Ray es que él y su equipo te van a atender con el respeto y la atención que te mereces. El abogado Ray es súper atento y quiere lo mejor para ti. Márcale ya al 1-888-321-0022. El abogado Ray es la ley. Dile que tu amigo Showboy te recomendó.
5: Publicidad pagada por el abogado Ramtin Sadeghim, sirviendo todo California con sede en Encino. No hay garantía de resultados. Los resultados pasados no predicen resultados futuros.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
8: ¿Qué dijo?
7: Dije nada.
9: ¿Cómo así que dijiste nada?
7: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
8: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
7: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
10: Hay días que te llevan a donde tienes que estar y otros que te invitan a descubrir algo nuevo. La Toyota RAV4 está lista para las dos, con un diseño moderno, su versatilidad y confianza que necesitas para cada recorrido. Llegó el evento nacional de Toyota, donde puedes conseguir grandes ofertas en nuevos Toyotas confiables y aventureros, como la versátil Toyota RAV4, lista para